0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Predsjednik Trump pozvao je Senat da donese zakon o prestanku pomeranja satova tokom promjene letnjeg i zimskog računanja vremena. Guverner Illinoisa J.B. Pritzker kritikovao je administraciju predsjednika Trumpa tvrdeći da je federalna vlada okrenula leđa porodicama u toj saveznoj državi nakon što je odbijen zahtev za pomoć zbog štete koju su prošle godine izazvale snažne oluje. Gotovo 130.000 korisnika na Havajima ostalo je bez struje nakon što je uragan Lala prošao tik uz veliko ostrvo pre nego što je oslabio i proglašen tropskom olujom. Teheran je pozvao Vašington da prizna ratni poraz dok je predsjednik Trump poručio građanima SAD-a da zbog iranske blokade Ormuzskog tesnaca treba da se pripreme za visoke cene goriva. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će izbori biti raspisani vrlo brzo u narednih 15, 20 ili 25 dana. Srpski plivač Andrej Barna osvojio je srebro u finalu discipline 50 metara slobodnim stilom na Evropskom prvenstvu u Parizu. Toliko u Vestima Plus Radija, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
0: Slušaj, voli, preporuči Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Predsjednik Trump pozvao je Senat da donese zakon o prestanku pomeranja satova tokom promjene letnjeg i zimskog računanja vremena. Guverner Illinoisa J.B. Pritzker kritikovao je administraciju predsjednika Trumpa tvrdeći da je federalna vlada okrenula leđa porodicama u toj saveznoj državi nakon što je odbijen zahtjev za pomoć zbog štete koju su prošle godine izazvale snažne oluje. Gotovo 130.000 korisnika na Havajima ostalo je bez struje nakon što je uragan Lala prošao tik uz veliko ostrvo pre nego što je oslabio i proglašen tropskom olujom. Teheran je pozvao Vašington da prizna ratni poraz dok je predsjednik Trump poručio građanima SAD-a da zbog iranske blokade ormuskog tesnaca treba da se pripreme za visoke cene goriva. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će izbori biti raspisani vrlo brzo u narednih 15, 20 ili 25 dana. Srpski plivač Andrej Barna osvojio je srebro u finalu discipline 50 metara slobodnim stilom na Evropskom prvenstvu u Parizu. Toliko u Vestima Plus Radija, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
0: Osjetite talas dobrog raspoloženja. Plus Radio.

0: Dostupni box kamioni 26 feet za iznajmljivanje International Freightliner. Kontakt 224-670-3192, Chicago 224-670-3192. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
1: Mali oglasi.

0: captain speaking. On behalf of the flight crew, thank you for flying with us and have a pleasant day.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
3: Ja sam Milica Pavlović, a vi slušate Plus Radio, vaša pozitiva. Poljubac.